0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer i dobrodošli pri Kulturnom Tajednu. Ja, Sara Karal, vas srdačno pozdravljam. Danas ćemo vas otpeljati u zbirku sakralne umjetnosti u Prisiki, kada izlažu ikone ke su nastale u prošlih 20 do 30 let. Zvana toga ćemo vam uvaditi neke tipe za priredbe ta jedna, ali počet ćemo s muzikom i to grupe SARS s jačkom ikone pop kulture.

Ja brodo, svi smo plakali, ni on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Kamo morete ofte rampojti, će vam sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada kamo?
2: U Klimpuhu pozivaju četvrtak na skupno tancanje pod geslom Hajdmo u kolo. Kroz večer će pelati Štefan Novak od Kolo Slavuja. Početak skupnoga tancanja u Farskom domu Klimpuha je u 7 ura na večer. Petak će do Utreštofu prezentirati instalaciju historičnih fotografijov na fasada stanov. Pri ovoj priliki će do i predstaviti Treštovsku topoteku u socijalnom centru. Priredba će početi u 4 ura od podne. Osnovna škola Štika Pronc večuje petak, 50. obletnicu postojanja, svetačnim aktom će dopočeti u 5 ura od podne. Potom slijedi zabav u šatoru u dvoru škole, za igrat će tamburaški orkestar Štika Pronc. Petak pozivaju na džez i vino u Kugu u Velikom Borištofu. Predstavit će do vina obitelji Marijelis Vulka Prudarštofa. Večer će muzički oblikovati FTM trio, ki pri istoj priliki svečuje 15. obletnicu postojanja. Početak je u 8 ura na večer. Subotu pozivaju opet na ORF Dugu noć muzejov. Širom gradišća 39 institucijov od 6. do 12. u noći otvoriti svoja vrata. Galerija Trudice Domnanović u Velikom Borištofu će kazati nošnje gradišćanskih Hrvatov. Pogledati se moru i umjetnički prostor u Cindrofu i Galerija Čelo u Uzlopu. Božji dar Blažević svečuje nedjelju 40 lijat posvećivanja za duhovnika. Svijatu mašu u Hrvatskoj misiji u Železnu će u 11. do podne oblikovati zbor Pax et Bonum. Nedjelju od podne je Hrvatsko sodišće u crikvi na Brigu u Železnu. Mašu u 3 od podne će služiti Ivan Karalj. Tamburica Cindrov poziva do iduću nedjelju na skupno jačijanje u kulturni centar u Cindrofu, počijat će do u 3 od podne.